Radio anıqlar bu seypimizdə eşki parçada balışqı dair xəbər deyiqdanadı bulunub. Cungi tibabdi dorgarlikini başkuruş idarisinin xəbirgə asaslanğında 2025-ci ili Cungi buxralarının Cungi tibabdi dorgarliki sağlamlıq mədiniyyat safı səviyyəsi sicil örləb 28.1%-ki yitib, 2024-ci ildikidin 4.125% point aşqan. Мәмлекет бойынша 21 өлкә Аптын район бивас карашлык шәһәрнең җуңи тибабты дөргәрлеге сагынлык мәдәният сапа сәвиясе 2024 елдыкыдан охшаш булмаган дәрәҗәдә ашкан. Аның җуңи тибабты дөргәрлеге мәдәниятлеге катнашыш туйгысы, эрешиш туйгысы ва калыптан итраф кылыш туйгысы үзлексез күчәеп, җуңи тибабты дөргәрлеге мәдәниятның тәсири күче яңа ашкан. Тәкъшүрүчтү көрсөтүлүшчә, Қол терминалының оқш ниспіті тонжық етім телевизордын ешіп, пұқраларының жоңи тибабыты доғыргерлікі сағыламлық мәдіниет білімлерге ерешілікі ән асаслық ел болып қалған. Еңі таратқыларының жоңи тибабыты доғыргерлікі мәдіниетін тарқытыштық роли давамлық гәвділініп, еңі таратқы елдерғы тайынып білімге ерешіш ниспіті сізіл ешіп, торлаштыруш, рәкамлаштыруш, жоңи тибабыты доғыргерлікі білімлерінің тарқытыштықы мұхим езілініш болып қалған. Тор сыртыдагы юллар ичинде пухраларның жоңи тибабты доргарлыгы сагынлык мәдәният билимлерге эрешлек асасы база янала кәсби дәвалаш мулазмат аппаратлары булып, оқып аткан мәктәпнең тәшвиқат фаалият аркылы эрешкән билимнәрнең игелгән нисбите көрнәрлек эшип, 2024 елдан 2.122% эшип, башка тор сыртыдагы юлларның эшиш сәвиясеннән юқур булган.

қызғы тетейді. Әмі бұл қыл еш құсылға қалп қатар ешірінған болып, орылық кесілін кәлдіріп чықырыштың әйтият қылым. Орылық кесілінің ілмей намы бірт силиоз кесіл болып, бірт силиоз бактериез кәлдіріп чықырдыған адам вә хайваларды ортақ болылған үйқымақ кесіл. Орылық кесілі едіп атлышырғы сәбәп беймарлар дайым мағдур сызылынып, рух сызылынып, медірлік ұсы кәлмай құдды тұйықсыз орын болып қалғанда кес қалады. Бруцилиоз бактериясы асасықы қой, қала, чош қатарлық кесел болған өй хайваларының тіне мәлжіт болады. Адам үйқымланған дейкенің қызытмісі өрләш, көп тәрләш, бұғыма, ағырыш, мағдур сызылыныш қатарлық қаламетлік көрілді. Әгер вақтыды дауаланынса созылымы характерлік өзгіріп, тәкрар қозғылып, әмгек иқтидари вәт тұрмыш сүптегі еғір тәсір етіш мүмкін. Бруцилиоз бактериясының әжәлік ажызлықы сықтың қорқуды. 77 градустың юқыр температурада 10 минуттан артық қыздырғанда о үзіл кесіл үліді. Декен мәсілі, 7 үліш пішқан кавапты көрілді. 7 үліш пішқан кавапның отырысының температурасы әмеше 77 градусқа етмейді о, яке қыздырыш вақты анчы ұзын болмайды үшіңа, гөшті мәлжіт пұлыш ехтимал болған бруцилиоз бактериясыны пүтілдей өлтіргіл болмайды. Бұлып мұ қой үш қауіпе, қой қауырғысына қылын тоғырғанда, сұрты көп кәсі, іші қам яке, ерім қам бұлышы мүмкін. Бруцилиоз бактериясы қам көш, пұшырылмаған сүт мәсулаттарды ұзақ вақыт яши алайды. Адам бәдіні кірген аман, лимфа системісі сұңайып бұғым атарлық орыларға макалышыды. Адай қылып етқанда сіз еген әр бір чайнан жұмыран көш бактерия білен бір қытым екін ұшырашқан бұлыш мүмкін. Бұныңда ішкі мұйым нұқтақ алай деқат қылыш керек. Бірінші мұйым нұқта. Нұрғын кауапқанда гөш қолда зық өткіз ұлыды. Сұтамның қолыда кичік яры еғіз болып қылыштың сақланғыл болмайды. Зықы өткізіш жерянды бактериялар шылық пәрді яке еншкі яры еғіз арқылық кіріп кетіш мүмкін. Бұ еншкі алқыға нұрғын кішілер пәрва қынмайды. Лекен бұ әқиқатан көп ұшырайған тар қылыш үйгіледі. Ішкінші мұйым нұқта ішкі әза кауапе, қой жігіре, қой жүріке, қой бөрікіне нұрғын кіші яқтырып яйды. Бірақ ішкі әзаларғы сап көшкі қарғанды бактериялар тегім асан ешірінді. Оның үстіге бұланың тоқылымын құрылмысы зіш болып, ішкі қысымның температурасының өрліші көштің асты болады. Нұрғын кіші бөрек кауапының азыра қан аралаш жұмшақ болышының көзіліп, кауап бәк пішіп кетсе қатық болып қалғанда кез қылады. Лекін әмілиетте ішкі әзалар чоқым үзіл кесіл пішіп, қан сырғып шықмаса андын бейхатар болуды. Ашы бір чайнам юмран бөрекнің хатыры юмран кауап қарғанда юқыр болуды. Бруцилиоз кесілінің асастық тарықлы жолы, әзім қылыш жолы, нәпәс жолы вә терішілік пәрісін ибарат, пүшірілмаған көшінегенді башқы төәндік әхвалар мұ асан кесел пайда болуды. Яни қамсыт ічіш. Азырлы сиғылған өшкі сүті, қалы сүті бастырлық дезинфекция қылынмаған болса тәрік біде бруцилиоз бактериясы болышы мүмкін. Кесел чару білен ұшырушыш, боғызлаш, тері сырын сұйуш, юң қырқыш қоталларын тазашты. Әгер тері де яры иғыз болса бактерия яры иғыз арқылы ұжым қылып керіш мүмкін. Айыру золыны сүміріш. Бақмышылық майданы құшқаны қатарлық мұйтта бактериялы чаң тұзан білен білі сөмірліш мүмкін. Қанда қылғанды кауапны бей қатар ғозырынып егіл болады. Бұныңдан әсірмен. Пәкәт түвендігі бір қанжы ноқтыны қылалысыңызла, сіз еніла қатыр жән кауап есіңіз болады. Тұлық пүшіріш әң бей қатар ел. Кауапны чоқым тұлық пүшіріш қан ептісі болмастық керек. Ішкі әзаларыны пүшірушта сәбірчан болуш, көпірек пүшіруш, ешкі алдырып кетмесі керек. Хам білен пішіқіні айрыш керек. Кауап қысқуш, тәксілеріні хам көш қыстырушқа яки, хам көш қойып қойышқа ішләтмесілік, герәләшімі болғыныштың сақылыш керек. Әгер зықты хам көшінің қыны байқалса, кауап пүшірғанда бір нәшқеттім көпірек айландырып, зықтының бешінімі зият қызыт өтіш керек. Мұнтызым елін талаш. Карантин лаяқат іспаты бар көшін сетіп еліш, келіш мәнбәсі иніқ болмаған өз алдығы сойған көшіні сетіп алмастық керек. Шәқси таздықы дейқат қылыш. Хам көшіні бір тәріп қылған дейінкен, сопын вә еқуатқан су білән қолыны пакіз жүйш керек. Әгер қолыңызды яры еғіз болса, амалба хам көш білән бейбасты ұшырашман. Бұл кеселік аламәтлер көрілсе, вақты доқтырғы көрінішіңіз керек.
Eğer siz yakında çalıp çıkan kebap yiyen ya ki kala koy katarlı uy hayvanları bile uçuraşkan bulsanız tüven

стилін тавлап, бірінші сәпті елтіз тартыш үшін пұқты асас салған. Абдулла еңі энергия кәспігі болған тәлпініші вә бірінші сәпті елтіз тартыш ирадысы білен 2025-58 айда Джучуэн Тянью еңі энергия чәклік шіркітіге практикаға келіп, Мори Қазақ Автоном Найасы Дашиту Шамал Электр Станцыға орынлаштырылды. Чөлікті ел бойы құм боран үзілмейді. Далады мәшғулат қылыш мойыты жапалық. Шамал генераторлар ғорпысының қашылысыны бір тарап қылыш вә үскілілеріні таңшаш қызметінің кәсіпчалықы күшілік. Бейхәтерлік өлчімі юғыры. Бұ, әмділа мәктәп пүткізіп чыққан Абдуллағы ныспәтен кичік қырыс әмәсейді. Бұл кәсіптің ыстықпалы парлақ. Мән жападын қорқмаймен. Көпірек техники өгініп, ықтыдарымны өстірімен. Яна пұл тепіп, айлемнің юкіні генгелі тімен. Абдулланың бұл кәсіпні таллашты ке әсілі мәқсті найты әмәлі еді. Абдулла практики қылғанным башлап, ұстысығы әгішіп, үскілләні тәкшүріш, параметрләні қатырлыш қатарлық асаси қызметләні өгініп, Чамал генераторының құрылмысы, қашылы тіпі вә тәңшәш тәртіпіні қадәмі-қадәм егеледі. Абдулла күнділік қызмет жәргені да ұстысығы әгішіп, әр қытымлық қашыланы бір тарап қылыш, әр бір түрлік үскілләні сынап шілтішке әстайдыл муамылы қылып, көп көріш, көп сораш, көп мәшк қылышты давамлаштырды. Тәкірар әмәлігетін өткізіш арқылық Абдулла нәзірия білімлеріні үш орны әмәлі мәшғулат ықтыдарығы айландырып, наитік тезла көлік тұпқын масышып түрлік мәшғулат, асыраш, тәңшеш қызметіні тамамлап, Шамал электр станцысы үскілерінің мұқым айланышығы кәпалетлік қылды. О, пұқты қызмет стилі вә тез сүрәтті юқыры көтерілген кәспі ықтыдарығы тайынып, оқшаш бір түркім практикантла ішчіде өз қараметіні көрістіп, шіркетнің етарап қылышығы ерішті. Техники сәвиясыны еңімі өстіріп, илғар үскілләні таңшаш тәжірбілеріні топлаш үшін шіркет оны еңі бір чоң тіптіке еңі энергия шіркетіге Шамал генераторы үскілеріні мәқсіз таңшаш қызметіге қатнышышқа әбәтті. Абдулла бұл қытымғы ченіқш пұрыстыны алайды қадірліді. Техімі мұрекеп үскіні системесі, техімі қаттық тәңшеш өлчімі алыда. О тәшәбұскарлық білен техники қолық тіпі білен маслышып, илғар тәңшеш үнәрсән әті вә юріш-түріш асыраш идеясыны өгенді. Бүткіл жәргенда үскілләні құраштырыш, ықтыдарыны тәкшүріш, қашылыны бір тарап қылыш қатарлық қызметләні пұқта, инчкі маслаштырып тамамлады. Кәспі сапасы вә әмкарлық ықтыдары, әмкарлық коллективінің бірдәк муайелләштүрішіге ерішті. Бүткіл практики мәзгіліде Абдулла юқыры өлчәмілен өзігі қаттық тәләп қойып, гәуделік іш орны ихпарысы вә күшлік кәспі әмәлі күшігі тайынып, мұнәвәр практикант болып бағаланды. Әмді оңышлық қалда шіркетнің рәсми қобыл қылыш бағалышыдың өтіп, рәсми әмгек тоқтамы имзалап, практикантың қызмет орындығы техники қадымыға айланды. Абдулла мұндақ дейді. Бұ ерді Шамал күшілік, әмі тоқ әмі айлығы нәпет күзіліді. Бірінші сәпті елтіз тартып, өгенген кәспі махартым арқылық Шамал генераторының раван айлынышығы кәпалатлық қылып, ешіл электрі энергиясыны еткізіш, интайын әхметлік іш. О, техникіні давамлық яқшы мәшқ қылып, Шинжаңның еңі энергия кәспінің тарақатыға яшлық бахарыны беғішлайды. Өрбәтлік радио аңылы ғучыла. Әмді, Аптоным райымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сатлік аварайды мәлімат аңылдымыз. Үрімчілі хава ұчық, температура 20-дің 30 селсия градус құча, 3 бал шамал чықуды. Алтайда азырақ ямуғыр яғуды, температура 15-дің 27 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық, температура 19-дің 32 селсия градус құча. Ғолжыды хава ұчық, температура 19-дің 34 селсия градус құча. Бортлады хава ұчық, температура 19-дің 33 селсия градус құча. Қарамайда азырақ ямуғыр яғуды, температура 24-дің 34 селсия градус құча. Күйтінді хава бұлытық болып кейін ешеліду, температура 23-дің 34 селсия градус құча. Шейхәнзіді хава ұчық, бәзіді бұлытлық, температура 18-дің 35 селсия градус құча. Санжыды хава бұлытық болып кейін ешеліду, температура 20-дің 32 селсия градус құча. Құмылды хава бұлытлық, температура 18-дің 33 селсия градус құча. Турпанда хава ұчық.

Сөйімлік радио аңлығычы достла, әмді гүзел күйлердің арзу білен пәрабас қылыш намлық хәнзучы нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз бәр ағайсылы.

Сүйімлік радио аңлығычы достарын өвәтті қырғызчы нақшылардың «Сені күтімен» намлық нақшының еқімлік күйлердің бірлікті бәр алайлы.

Radio anıqçılar, bu seyfimizdə işq parçı davalışqı dair xəbər deyiqdan adı bulunub. Cung iyi tibabdi doğrgərlikini başqırış idarısından xəbirik asaslanğında 2025-ci ili cungu buxralarının cung iyi tibabdi doğrgərlikli sağlamlıq mədiniyyat safa səviyyəsi sicil örləb 28.1% ki yitib, 2024-ci ildikidin 1.125% point aşqqan. Мәмлекет бойынша 21 өлкә Аптын район бивас карашлык шәһәрнең җуңи тибабты дәүргәрлеге сагланмак мәдәният сапа сәвиясе 2024 елдыкыдан охшаш булмаган дәрәҗәдә ашкан. Аминың җуңи тибабты дәүргәрлеге мәдәниятлеге катнашыш туйгысы, эрешиш туйгысы ва калыптан итраф кылыш туйгысы үзлексез күчәеп, җуңи тибабты дәүргәрлеге мәдәниятның тәсири күче янымы ашкан. Тәкъшүрүчтә күрсәтелгәнчә, Қол терминалыны оқш ниспіті тонжы қетім телевизордың ешіп, пұқралардың жоңи тибабыты доғыргерлікі сағыламлық мәдіният білімлерге ерешерге ән асаслық ел болып қалған. Еңі таратқыларының жоңи тибабыты доғыргерлікі мәдіниетінің тарқытыштық роли давамлық гәвділініп, еңі таратқы елдерге тайынып білімге ерешіш ниспіті сізіл ешіп, торлаштыруш, рәкамлаштыруш, жоңи тибабыты доғыргерлікі білімлерінің тарқытыштық мұхим үзілініш болып қалған. Тор сыртыдагы юллар ичинде пухраларның жоң итибапты доргарлыгы сагланлык мәдәният билимнәргә эрешлек асасы база янала кәсби дәвалаш мөлазмәт аппаратлары булып, оқып аткан мәктәпнең тәшвиқат файлыты аркылы эрешкән билимнәрнең игелгән нисбәте көрнәрлек ишеп, 2024 елдан 2.22% пойт ишеп, башка тор сыртыдагы юлларның эчи сәвиясеннән юқур булган.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініватқан ез кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дамлаштырымыз. Яқында Бағырашна есі тауын жөйген есі тұнжын өвәтлік маружыны тауызыны тит бағалаш вә өзгүчі көктат үзіш палиеті өткізді. Палиетті гүзел юрт асаси қатлам амви әдбият сән әт көркі яндаш қанат яйдырылып, әдбият сән әт көркі қызықарлық мұсабықа сәхра қышлақ мейбі көктат үзіш езігілік мәсбаттырдың көргәзмі қылып сейтш біргәбіләш түріліп, езі егілікі арқылық саяхат ілгірі түріліп, саяхат арқылық езі егілікі гүлендіріліп, көктат юртның өзгіче нам картысы жұлаландырылды. Палиет нәк мейданды есіл нұмырлар арқ-арқыдан орындылып, шоқ мелодия гүзел ұсыл әркетлері нәк мейдан кейпиятыны текмі қызыт өтті. Сәхне алдыда алқыш тәнтәне садағалары үзілмәйі яңырды. Әмді бұ әқтікі мәзмұнларын дейқтің ағыл сонымыз.

Әдебиет сәнәт көрігі ақырлашқан екен қызығын һәм түркілік сынаш алғысы башланды. Тауыз еш қызықарлық мұсабықсы нәқмейданның кәйпиаты қызғын болып, көпчілік сүр әтті бәсілішіп, нәқмейдандық тауыздардың құшиды әмі ерін қапдеді. Бір тәрәптіке пакылық тоғырсызекі өсін қат, рәсім әсәрлері көргізмесі қалам вәсияқның құшидығы толған болып, аммыны қадміні тоқтып, оқшыға жәліп қылды. Өзгіче мәзілік тамлар, әм өзгіче езігілік мәсуаттырын көргізмі қылып, сетіш яйымыз алды да, адамлар мұғ-мұғ болып, түрлік мәсуаттылар өзгіче емәктер көздің қамаш тұратты. Нұрғын аммы тейріқшылық парникеғы кіріп, етізліқті көктат үзішіні башылап, еңі чүрік, жұмран көктат мейбі чевілердің талап, чөкмі шәкілді сәхра мәнзірсіздің қан ғучу ғызырланды. Бағыраж найесі тауын жүйгін есі қар инген кәнтінің ахалесі чын шихун мұндақ деді. Нұмырларына айт қалтыс болды, тауыз еш мұсабықсына айт қызықарлық болды. Нұмырларыны көргәш мейбі үзіп тұлық сіндім. Йортымыздың яз күннің жәліпкарлықыне әқиқи ез қылдым. Бағыраш найесі Бінпау бәсәй дерікшілік кәсіби кооперативінің кең ашпашылықы жау шыбияу мұндақ деді. Езігілік саяат палет кішілерінің етіз башылығы жәліп қылды. Біздің өзгече мейбі көкдаттарымыз бейбасты көргәзімін көзінгеге егі болды. Шындақлы тегімі көп кішіге өз жайымыздың әлі сұпәтік езігілік мәсулатларын түшен

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Қалтыс бейш мағырлары сәйіпімізін дамаш тұрмыз. Томыз мәзгілді жыл найысының Тодок базыры Тодок еңін кәнтідікі ғани алқат үзіш бақтысы да қипқызыл алқатлар шақтарғы лық толған болып, нұрғын саяатчы етізілікті мөккедек өтшіп, үзіш құшалықыны чөкіміз сенеді. Аяти күшкі толған бұ мейбі үзіш бақтысы кент ахалысы Сүй Айхуаның алтын бақтысы. Сүй Айхуа мұндақ деді. Мұттар құмлық саяхаты қызғылықығы тайынып, алқатларымыз езі кент үзіш саяхаты тез пойызығы шықты. Ілгірі Нұқылалда алқат құрық мейбілерін ылы сататты. Мейбі үзіш бақтысы ашқан дейін бұян саяхатшыларының алқат үзішіні сыншығы құлайлық ярытылды. Яна шу жайының өзгіче Люхуа Чейнің сетлішігі түрткі болып, содымыз күндін күнге яқшынып, күнлік отыр тижарет кірміміз мың юәнге жетті. Ішік алдыдегі мәдениет саяхат байлыққа тайынып, алқаттарымыздан базары шықты. Күлдіріміз мо барған сыры яқшыланды. Тодок базары Бортала областының шарқи дәрбасысы бұл үшіпті білен, өзгіче мұттар құмлық мәдениет саяхат байлығын асас қылып, мәдениет саяхат кәсіпіні сізіл чоң қорлаштырып, езікен тәрәқиятның еңі қобытыны жалландырды. Құмлық саяхаты қызғылықы шу жайды ке, линия бойдегі дейқан айылырға еп еңі тәрәқият бұрысты еліп кәлді. Тодок еңі кәнтінің ахалысы Сүй Айхуаның 20 алқат базысы мұттар құмлық саяхаты асаслық ғол елге еқін болып, құмлық саяхатының сіжіл жалынышыға әгішіп, соды пұрыстыны сәзгөрлік білен тұтқан Сүй Айхуа алқат өстіріш бақытсызының дәрейтісіні үзіш бақытсығы өстіріп, ешіл теріқшілік қылеш ұчықшылықты құрытыш ұсылыны қолланды. Шырын білен білі, Люхуа Чейні тетіп бекіш түріні көп әйтіп, саяхатшыларға сәхра құшалығыны ес қолдырды. Бір адам бейіп көпшіліктің кірімі ашырышығы түрткі болды. Ән-әнеби алқатшы дейқандың езігілік саяхаты бойынша егілік тікілі күтчіге айланғыча, Сүй Айхуа бөзішке сынашқы жүрәт қылыш жасарды, пұқты қадам білен чың тұрышқы тайынып, өзінің ер байлықыны жаландырып қалмай, яна әтраптығы кент ахаларының екін әтраптышқы орылышы кірімні мұқым ашырышыға өнімлік түрткі болды. Алқат үзішінің ауат мәзгілінде Сүй Айхуа ел бойы шу жайдағы кент ахаларыны, мевлік бағларыны пәрвіш қылышқа, саяхатшыларыны күтіп алышқа яллап, жұрташыларыны кенттен шықмайлы ішлеп кірімні ашырыш, айылдықтарының алдын хабар еліш имканиетіге ие қылды. Бағда алдыраш ішлеп атқан кент ахалысы Шечунхун құшал халды мұндақ деді. Ішкіміз алдыла пұлда балайдыған болды, сырқы шықып қатырмыз сақмы болды. Әм өйдікілерінің алдын хәбәр алалаймыз, әм кірміміз ашыр алаймыз, бәк құлайлық болды. Кәлгісі тәрәқият үстізі тоқталғанда Сүй Айхуа толып тасқан ішәнші білән мұндақты бүлдірді. Кейін қадамда мән алқат үзіш бақытысыны сізіл көңіл қойып баш құрып, бақчы районының мұйтіні өзіліксіз әлалаштырып, ойнап сынашты мүкәмәлләштіріп, мұлазмет түспітіні өстіріп, Инчикілешкен мұлазмет арқылық саяхатшыларын тұтып келіп, алқат үзіш бақытысының бивіскінісіне жұлаландырып, тірішіп, кішкене алқат кәсіпін зорайды мен. Нұқыл, ән-әнеби тарихшылықтың көп қыл езік игілік білен саяхаттың жұғырлышығыча, кішкене қызыл алқат құмлық мәдениет саяхаты білен өзгече езік игілікін ұтайыштырып, Тодок базарының мәдениет саяхат арқылық езік кентлеріні гүлдендірушіге күш қошырған ең мәнзірісіні жаллық сүрәтләп әді.

0: Ишил тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alavatkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Tıprak programı. Hem de deyiktiğine yezi iyilikki yeza deyik kallarına alakadar uçurlardı bulsun.

Yakında Altın Raylık Soğut Nazareti yetekçilik kılgan Köy Şu Elektronluk Soğut Süpsi Uyuşturgan 2026 yıllık Molo Soğuk Cungu Şincan Bekit Pahaliyet'in başlanış murasmi ve Koç Tallaş yığını ürümçülü ötküzülüp Şincan'ın el aspetlik yezgilik mesbatlarının torda seyitliş yolunu ravallaştırışıka küçük koştu. Molo Soğuk Cungu Köy Şu Elektronluk Soğut Süpsi 2026 yılı berpa kılgan kesip belbiği IP'si bulup İşki Moğol, Yunan, Şendun, Jiangsu katarlık caylarga makalışıp, yerlik özgeci tavarlarının tordiki ticaret yığın endisi üstüde izlendi. Bu kıtımkı Şincan Bekit Paliyeti'de özgeci kesipler çördülüp, meyve çivi kök tat süt mesulatları, kalı göç mesulatları, meyve kıyı, uşak çüşek, yemeklik, arak, çay, hoten kaş dişi zinnet buyumları, Şincan paxta mesulatları katarlık türler noktuluk teşkilinip, soğudigerler bilen darılarının delcaydı odullaştırışıga yardım verildi. Paliyette 130'ın artık soğudiger darılar nek meydanında mesulat talap almaştırışı katınışıga teklif kılınıp, tavar süptiği təmirleş iktidari ve istimal ihtiyacının çördep, 100 duranı pikir almaştırıp, keyinki bivas körsütüş hemkarlıkıga asas silindi. Paliyet 8. ayının 3. günü geçe davamlışlığa bulup, darılar menbeni sürüştürüş, darılar bilen soğudiger koç tallaş, tordu meksus meydan mal setiş katarlıklar teşkilenip, Şincan'ın özgeç tavarlarının bütün memleket bazırığı yüzlünüşüge törtkü bulundu. Elektronluk soğudu darını Can Cinfu mundak dedi. Şincan mesulat cette özgeç ebzellik iyige, biz bu soğuk zincirlik tuş eşya obrotunu tekşürdük. Кейінгі қадамда деңіз мәсулатларының Шинжанға тошуш, андын Шинжанның мәсулатларыны еліп кетішіні пел алыды. Тұмыз мәзгілді Бағыраш көлі қысқыш пақсы арқа-арқыдан тұтылып, базарғы селіш мәзгілге кірген болып, көл райондығы әлі сүпәтлік семіз қысқыш пақылар алайды тәмгі тайынып көпліген жайларға сетілді. Таң сәрді жахан еуріп, асман сүзіліп, Бағыраш көлінің үзі зұмреттек дол қолығанда, белікшілер қолуақтырын әйдәп көл райының керіп, еңі бір нөветлік қысқышпақы тұтуш мәшқұлатыны башылады. Шинжан мұн тәй езі егілік мұнбәт тұпырақ чәкілік мәсғолет черкетінің сетіш директори Линнен мұндақ деді. Дәсләптікі түнжі тордың қел раз болдық. 13 килограмм тұтылды. Өлчемге етмеген кішіклерінің әмісіні айырып шығып, чоңларын еліп қылып сатымыз. Әлі сүпәтлік су районы бақмышылық мұйты әң яқшы тәм вә есіл сүпті білән Бағыраш көлі қысқыш пақысы базарының кән етірап қылышығы ерішіп, зор түркімдікке сет валғычы соғдығарларының даңқыны аңылап келіп, сет велішкі жәліп қылған болып, базардығы заказ мұқым ашты. Қысқыш пақы сет валғычы соғдығар Гон Джифен мұндақ деді. Әр күн әтігенділі көрілдің алып мұбілі әйдәп келіп, әң көп болғанда бір қытымда 500 килограмдың артық сет валымен. Yakın kıyılardan bu yan Bağıraş Nayisi Bağıraş Gölü'nün Ayla Süpetlik Ekologilik Su Rayonu bayrağı tayınıp, şaraitkı karapış görüp, ekologilik kıskışpakı bakmışılık kespinin terakki kıldırdı. Bugün gününde küçükkeni kıskışpaklar şu cayının özgeci ekologilik yezgilik mensulatı ayınıp, erkaysi caylardaki sponsorlarının yazlık tamak üstlüğüne beytiplik kalmay, bakmışılık aileleri setveli soğudgarlarının kırımını aşırıp, beyişiğe tekmu ünümlük türkü boğuldu. Уда бір қанч күндің бұяның 90 найысының әң үйқыр температурасы 40 селсия градустың үйқырлап, сізіл үйқыр температура

толдырышны әқиқи елі қойышқы болыдыған бір қыл сәплімі лайха білін тәмілдедік. Бұ нөметлік жығын мәзгіліде жұңғы тәрәқи қылуатқан дөләтлерге нәп еткіздіған бір үріш әмәли тәдбірләні отырғы қойып, Дония Сүни Әқіл Хәмкарлық Тәшкілаты құрылғанлығыны жақарылыдик. Кәлгісі 5 жылда тәрәқи қылуатқан дөләтлеріні 5000 Сүни Әқіл бойыча тәрбиелеш вә тәтқиқат порысты білен тәмілләйді. Әм, Шәрқи Жануби Асия әлдері іштіпақи, Африка әлдері іштіпақи, Әрәп әлдері іштіпақи, Кесек Алтын дөләтлері қатарлық район тәшкілатлері білен Қалқыра Сүни Әқіліні қолыну шәмкарлық мәркізіні бірлікті құрып, техника алмаштыруш, ұқтысастықларыны етіштіруш вә ұқтыдар құрылышыны ілгір сүрді. Бұл тәдбірлі Джунгоның сүнни әқіл әмкарлығыны идея тәшәббісіздің механизм құрылышыға, қайды мұзакірісідің техники ұқтыдарығы қарап үздендіріп, техімі көп дөләтлеріні сүнни әқіл тәрәқият нәтижелердің тәң бәріліндірдіғалығыны толық түшендіріп бәрді. Хәбәрді мұндақ дейілді. Ярышарда сүнни әқіл рұғабеті күн сірі кәскерлеші ватқан, техники пәрқи үзіліксіз кеңей ватқан арық көрініш жасыда, жонғы ұттыр қойған тәрәқият елі ярышарының жәнөбедікі дөләтлеріні еңі таллаш білен тәмілдеді. Қысмен дөләтлерінің техники қамылы, экспортқы чәк қойыш вә, қайды итәкчілігіні тәкітлешіге оқшымайдыған ерішу ки, Джунгу мәнбәні ішіп тәң бәріліниш, ұл әсләі құрылышы, ұқтыдар етілдіріш вә көп тәрәплік әмкарлық арқылық тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің өз алдығы еңілік яртыш ұқтыдарыны өстірішіге ярдан беріп, Дония Сүни Әқіліні идары қылышқа қатнышыдыки вәкіллік характері вә сөз хоқуқыны күчәйтті. Хәбәрді мұндақ дейілді. Ярышары сүнни әқілні идар қылыш тәшәббісідің сүнни әқіл ұқтыдары құрылышыда умумізлік етібар беріш планығы че, яны бұқытымқы Дония сүнни әқіл жығындыда отыр қойылған бір қатар әмкарлық механизмығы че, жұңғы техімі ечіпітілген, сығдырушчан, умумізлік нәп еткіздіған, тәңпұң болған Дония сүнни әқіл идар қылыш системісіні бәрпа қылышыны дауымлық ілгірі сүріп, тірішіп, рәқемлік аңыны толдырып, сүнни әқілінің әқиқи түрді ортақ тәрәқиятыны ілгірі сүрдіған, инсаниетке бәқті яртыдыған омви мәсулатқа айылынышығы түрткі болуды. 2026 жылық Дония сүнни әқіл жығыны мәзгіліде, жонғының сүнни әқіл саласыдекі көп түрлік әң еңі нәтижелері кішілерінің дегітіні қозғыды. Түркия Анадолу агентлігінің хәбірді мұндақ дейілді. Нұрғын кәспі затлар жығын мәзгіліде жонғының адамсыман машина адам кәспі тез тәрәқи қылды. Әмді тәнілік әхлі ұқтыдарлық кәсіп зәнжірдікі нұрғын ашқұшлық халқыларда алдыңғы орынды тұрыш әвзәлікіге ерішті. Джунгу яшаш ықтидары, саллық мәлімат топлымы вә мәшқ мұйті қатырлық ядролық сахалерді алдыңғы орынды тұрды. Әмді қалқыра өлчәмні құбыл қылғучыдың тәдіржі халда қалқыра өлчәмнің мұйым түзгүчісіге айланды деді. Саллық мәліматлардың айым болышча Джунгу бұл тұр тәхминен 20 мін адамсыман машина адам ішіліп шығарған. Бойылының алдыңғы ерімі мәсулат мақтары 40 мыңдың ашқан. Бүтін елда 100 мыңдың еші мөлчерленмекте. Хәбәрдияны мұндақ деп көрістілді. Жығын қатнашқан нұрғын затлар жұңғының сүнни әқіл тәрәқият ұстықпалыға үміт бағылыды. Пакистан мәвхум мүлікні назарат қылып башқұрыш идарысының рәйсі Билал бин Сакиб мұныларыны білдірді. Пакистан білен жұңғы сүнни әқіл саасыда кәң әмкарлық бошлықығы иге. Чік тәрәп нұрғын өзіра мәмпәт еткізу шәмкарлық порыстығы иге. Жонғы қаттық детал саасыда алдыңғы орынды тұрыплы қалмай, емшақ детал саасыда мұ оқшашлы көрінерлік әвзәлікі іге. Пакистан болса, бұл қыл әмкарлық мұнасыбетінің әқиқи нәпке еріш әлейді. Америка Bloomberg агентлігінің хәбірді мұндақ дейілді. Жонғының UAG әнмен шіркіті кеймі кей үш мәнбә ечіш вәзін моделіні елан қылды. Оның универсал әмілі күші базардығы мұтлақ көпсандығы рғабәтшілердіні ешіп кетіп, Американың бұл сахада ұзақ мұддәт жонғудың үстін тұрмез деген әнәнеби тонышыны ағдырды. Бұл шіркет әтті пүткіл жонғудың сүнни әқіл кәсіпі ташқи дұнияның мөлчәрдің ешіп кеткен сүрәт білен Америка білен болған пәріқіне кішкілтіші мүмкін. Хәбәрді нұрғын кәсіпі затларының сөзі нәқіл кәлтүріліп мұндақ дейілді. Кеймі кей үш мәнбә

Қадірлі тұстағыл ауатқын ұлы сәнәт сәхнесі программызы. Программызы әр мүлләт қалқының адыр нақшы музейкілері ұзырыңлады болуды. Әмді яшылық күй намлық нақшы көңіл арамалағы сұнымызды.

Қайнап тұрмышқа толған яз күлдердегі кауап яйымысыда бәзілер кауап білен мұзылтылған пиві қошылысы күлдер шындақ яқшы өтіду дейшіну. Етті өліш пішқан кауап, сұрты көйген, іші жұмшақ болса, иғызғы тет

кесе катык болуп калгандай эс кылып, лекин амилиятта ички азалар чукум үзүл кесил пишип, кан сыргып чыкмаса андан бехатер болуду. Ашы бир чайнам юмран бөрөктүн хатири юмран кабып калганда юкур болуду. Бруцеллез кеселинин асастык таркылыш жолу язым кылыш жолу, нафас жолу ва теришилик парасынан ибарат пушурулмаган көчүн жегенден башка түмөндүк ахвалдар му асан кесел пайда болуду. Яни хамс ичиш. Азырлы сыйгылган өшкү сүтү, калы сүтү бастырылып дезинфекция кылынмаган болсо тарикмиде бруцеллез бактериясы болушу мүмкүн. Кесел чару менен учурушуш, боғызлаш, терісінің сұйуш, юң қырқыш, қоталларын тазалашта. Әгер теріде яры иғыз болса, бактерия яры иғыз арқылы ұжым қылып кіріш мүмкін. Айыру золыны сүміріш. Бақмышылық майданы, құшқаны қатарлық мұйтта бактерияла чаң тұзан білен білі сүміріліш мүмкін. Қана қылғанды кауапның бей қатар ғозырынып, егіл болады. Бұныңдың әлсірмен. Пәкәт түвендігі бір қанжы ноқтыны қылалысыңызла, сіз еніла қатыр жән кауап есіңіз болады. Тулық пүшіруш әң бейхәтір ел. Кавапның чоқым тулық пүшіруш қан ептісі болмастық керек. Ишке әзаларыны пүшірушта сәбір жан болуш, көпірек пүшіруш, ешке алдырып кетмесі керек. Хам білән пішіқны айрыш керек. Кавап қысқуш, тәксілеріні хам көш қыстырушқа яки хам көш қойып қойышқы ішләтмесілік, герәләшмі болғыныштың сақыныш керек. Әгер зықты хам көшінің қиыны байқалса, кавап пүшірғанда бір нәшқеттім көпірек айландырып, зықтың бешінімі зияд қызыт өтіш керек. Мұнтызым елін талыш. Карантин лаяқат іспаты бар көшін сетвелеш, келіш мәнбәс иніқ болмаған өз алдығы сойған көшіні сетволмасық керек. Шәқси тазлықы дейқат қылыш. Хам көшінің бір тарап қылған денкен, сопын вә еқуатқан су білән қолыны пакіз жуыш керек. Әгер қолыңызды яры иғыз болса, амалба хам көш білән бейбасты ұчырашман. Бұл кеселік аламәтлер көрілсе, вақты докторғы көрінішіңіз керек. Әгер сіз еқында чалып шыққан кауап еген, яки қала қой қатарлық ой хайвалыр білән ұчырашқан болсыңыз, түәнікі де кеселік аламәтлер көрілсе, дәрхал докторханығы берәмді докторға ұчырушыш тарихыңызды әйтіп берешіңіз керек. Тәкрар қызытмыс өлчәш. Бәдән температурасы бірден өрләп, бірден түәлләп, долқынсыман қызытмағы оқшап қалса. Кешіде соғық тәріләш. Яны ұқылғанда қар тәрігі төміліп, ойғанғандың кен кейімлері өл болып кәлсе. Бұғым ағырыш, болып мұ тіз бұғымы, янпаш бұғымы, ұмырқы төрігі қатарлық чон бұғымына ағырыса. Бүтін бәдән мағдур сызлыныш. Бәк еріп кеткендек, немі ішқылсы рухсыз болып қалғандек ес қылса. Бруцеллез кеселіні дауалып, сақайтқыл болады, лекен толық дауалаш көрісі бойынша өлшемдік дауалашқа тоқыр келді. Балдыр байқап, балдыр дауалысы әдетте ақыбеті яхшы болады. Әгер созылма характерлікке айынып қалса дауалаштың қиылық дәрежесі зор дәрежеде ешіп кетеді. Кавап, ешлік, сағламлық техмі мұйым. Келер қытым жоқымлы бәнге толық пүшіріп еттің, ішке әзаланы көпірек пүшіріп еттің рәхмәт деп инқ етіп қойың.

жылынып, әулатмы әулат даванышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта. Вәтән менің айләм.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Қалтыс бейш мағырлары сәйіпімізінді алмаштырмыз. Томыз мәзгілді жың найысының Тодок базыры Тодок еңі кәнтідікі Гани алқат үзіш бақтысыда қипқызыл алқатлар шақларғы лық толған болып, нұрғын саяатчы етізліқті мөккедек өтшіп, үзіш құшалықыны чөкміз сенеді. Аяти күшкі толған бұ мейбі үзіш бақтысы кент ахалысы Сүй Айхуаның алтын бақтысы. Сүй Айхуа мұндақ деді. Мұттар құмлық саяхиті қызғылықығы тайынып, алқатларымыз езі кент үзіш саяхиті тез пойызығы чықты. Ілгірі Нұқылалда алқат құрық мейвілерін ұлы сататты. Мейві үзіш бақтысы ашқан дейін бұян саяхиларының алқат үзішіні сыншығы құлайлық ярытылды. Яна шу жайының өзгіче Люхуа Чейінің сетлішіғы түрткі болып, содымыз күндін-күнге яқшынып, күнлік отыр тижарет кірміміз мың үйенге етті. Ішік алдыдекі мәдениет саяхат байлықығы тайынып, алқатларымыздан базыры чықты. Күлдіріміз мұ барған сұры яқшыланды. Тодок базыры Бортала областының шәрқи дәрбасы бұл үшіпті білен, өзгіче мұттар құмлық мәдениет саяхат байлығын асас қылып, мәдениет саяхат кәсіпіні сізіл чоң қорлаштырып, езі кент тәрәқиятының еңі қобытыны жалландырды. Құмлық саяхиті қызғылықы шу жайдыкі, линия бойдегі дейқан айылдырға еппені тәрәқият бұрысты еліп кәлді. Тодок еңі кентінің ахалысы Сүй Айхуаның 20 алқат базысы мұттар құмлық саяхиті асаслық ғол елгі еқін болып, құмлық саяхитінің сіжіл жалынышыға әгішіп, соды пұрыстыны сәзгөрлік білен тұтқан Сүй Айхуа алқат өстіріш бақытсызының дәрейтісіні үзіш бақытсығы өстіріп, ешіл теріксілік қылеш ұчықчылықты құрытыш ұсылыны қолланды. Шының білен білі, Люхуа чейіні тетіп беқші түріні көп әйтіп, саяхатшыларға сәхра құшалықыны ес қолдырды. Бір адам бейіп, көпшіліктің кірімінің ашырышығы түрткі болды. Ән-әнеби алқатшы дейқандың езігілік саяхиті бойты егілік тікілі күтчігі айландығыча, Сүй Айхуа бөзішке сынашқы жүрәт қылыш жасарды, пұқт қадам білен чың тұрышқы тайынып, өзінің ер байлықыны жаландырып қалмай, яна әтіраптікі кент ахаларының екін әтіраптішқы орылышы кірімні мұқым ашырышыға үнімлік түрткі болды. Алқат үзішінің ауат мәзгілінде Сүй Айхуа ел бойы шу жайдыкі кент ахаларыны, мевлік бағларыны пәрвіш қылышқа, саяхатшыларыны күтвелішқы яллап, жұрташыларыны кенттен чықмайлы ішләп кірімні ашырыш, айыстыкілерінің алдын хәбәр іліш имканиетігі егі қылды. Бағды алдыраш ләватқан кент ахалысы Ше Чүнхон құшал халды мұндақ деді. Ішкіміз алдыла бұлда балайдыған болды, сырқы чықып қатырмы сақмы болды. Әм өйдікілерінің алдын хәбәр алалаймыз, әм кірміміз ашыр алаймыз, бәк құлайлық болды. Кәлгісі тәрәқият үстізі тоқталғанда Сүй Айхуа толып тасқан ішәнші білән мұндақты бүлдірді. Кейінгі қадамда мен алқат үзіш бақытысыны сізіл көңіл қойып баш құрып, бақчы районының мұйтіні өзіліксіз әлалаштырып, ойнап сынашты мүкәмәлләштіріп, мұлазмет түспітіні өстіріп, инчикілешкен мұлазмет арқылық саяхатшыларын тұтып келіп, алқат үзіш бақытысының бивіскінісіне жұлаландырып, тірішіп, кішкене алқат кәсіпін зорайтты мен. Нұқыл әнәнеби тарихшылықтың көп қыл езік игілік білен саяхаттың жұғырлышығыча кішкене қызыл алқат құмлық мәдениет саяхиті білән өзгече езі игілікін ұтайыштырып, Тодок базарының мәдениет саяхат арқылық езі кентлеріні гүлендірушіге күш қошырған ең мәнзірісіні жалылық сүрәтләп әді.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Munbet Pırak programı. Hem de deyiktiğine yezi iyilikli yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.

Сүймлик кичик достлар, аңлаватканыңлар Шинжаң радио телевизия станциясының бевасты аңлатылыватқан Гүлгүнчелар программасы. Әмди илим пән өгенәйли илим пәнгә әһмият берәйли сәйипимиз буенча, неме өчен метро шунча тез маңсымы рельстан чыгып кетмәйди дигән темада тоқтылыбыз. Нургын кичик достлар метрога ултырып баккан. О, тоннелда учкандак маңды. Без юлды көргән автомобильдең сүрәте көп тез. Ләкин Әзәлдән ойынчык поездга охшаш ихтиясызлыктан рельстан чыгып кетмейди. Буның аркасыга бер канча алахида әпчел кичик лайха яшырынган. Алды белән метроның чакы белән адәтке автомобильнең чакының узынлыгы охшымайды. О чакның ички тарифидә көтөрлеп чыккан кичик тосык гервики бар булып, чак гервики дип аталады. Бу худди чакка кичик каша силип, рельсның ички тарафыга чим чаплаштырылганга охшайды. Поезд ар канча тез маңсымы, чак рельсның ян тарафыдан сыйрылып чыгып кете алмайды. Чак белән рельс учрашкан жайның аран нәч квадрат миллиметр келедиганлыгын демейли коялы. Бир тал тәңгенең 10дан 1гә тогры келсиме, нәч 10 тонна егырлыктыки поездны мәхкәм тутып, юриш юнылышыны мәхкәм тутып тора алады. Оның қалса метроның айланма жолыға кичек янтолықның сыры яшырынған. Біз әдетте автомобильге отырып айланғанда автомобиль гәудесі сыртқа қарап тәуірейді. Әмма метро айланғанда әйгілме жолдегі ішкі рельс оқшаш егіз болмайды. Сыртқы тараптағы рельс ішкі тарапқа қарағанда сәл егізірек болады. Худди біз жүгіріп айланғанда бәдініміз ішіге сәл қисайғанға оқшаш. Игырлык күченең белгеч күче аркылы сырткы иттырдыган мәркәздән кечеш күчене юк кылып, поезд рельска мәхкәм чаплышып, янгы өрлеп кетмәйди. Кишене техимо хайран калдырдыгын шуки, метроның бурлыш ясыга һава пуржинесе орнытылган булып, вагонның горизонтал дәрәҗәсен автоматик тәңшәләйди. Шуңа без ултырганда поезд гәүдәсенең кыйсып калганлыгын эс кыла алмайбыз. Бұныңдан башқа метрода яна бірнеше қабат бейхатерлік қорғаушылары бар. Рельстің ішкі тарапыға жоғары сыйымдылықтағы рельстен шығып кетішінің алдыны еліш, қоғдаш рельсі орнатылған болып, навада алахида ахвал көрілсе, чақны бейхатер дайыр ішіде мәхкем сақлығылы болады. Поездегі рельстен шығып кетішінің алдыны еліш тәкшіріш үскінісі 24 сағат чақ халтыға тікіліп тұрады. Әгәр би нормал шәкел өзгәрише байқалса, дәрхал җитди тормоз тутылды. Уныңдан башка яна поездны автоматик кодаш системасы бар булып, худди көрүнмәс би хатерлек шопырыга охшаш, бүтүн мусабида поездның сүрәте ва орныга тикилеп карап турыды. Поездның сүрәтен тезлетишкә катъи юл куймайды. Буның белән рельстан чыгып кетиш ихтималлыгыдан мәнбәдән сакланыгылы булады. Мана бу катмы-кат әпчел лайхалар метроны һәм тез сүрәттә маңгызалайды, һәм һәрбер юлаучының бихатерлигене кагыдалайды.

Ия Сағлымлық Комитеті бірліш баш құрған. Әмді қанчы үліш пішқан көп ешілік әм сағлам болуду деген мәзмұнды сөзләп беріміз.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Қадірлік тұсыла бұл қыдымқы программымызда түвәнікі мәзмұларды аңтыш беріміз. Гүліні ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізді Марал Бешін айысының чоң құрчақ езісі өзгіч кәсіплерінің тәрәкі қылдырып, дейқаларының кірміні ашырышқы төрткі болды. Бағдаш айысының табын жөгін езісі де язық езігілік саяхат палейті адеттің ташқыры қызып кәтті деген мәзмұлар дейқтанлады болуды. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді Хотен Влайты бойынша Мұнавар Коммунистік партия азасы Явын Жүн езі кәнтілерді ел тұстартып әсілі мәқсәттін сақлады. Жың найысыдекі еңінші дейқан сүй әйқуа терікчілік бақтысыны алқат үзіш бақтысыға айландырды деген мәзмұлар дейқтанлады болуды. Езі егілігі езі дейқаларға алақтар ұшырлар сәйіпімізді, яс пәсілді тоқсын нахиясының құн білән давалай сағламлық ойш күтініш түрі барған сір жалландай қатарлық ұшырларын аңытымыз. Радио аңғучыла. Программыз Шинжан Радио Телевизия станысының еңі таратқу, сұлық шытен абоншылар терімін алды маз қадамды аңытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңлағыл болуды. Әмді дейқтанлы программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініватқан ез кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дамлаштырымыз. Еқында бағырашынан есі тауын жөйгін есі тұнжын өвәтлік маружыны тауызыны тит бағылаш вә өзгүчі көктат үзіш палиеті өткізді. Палиетті гүзел юрт асаси қатлам амви әдбият сән әт көркі яндаш қанат яйдырылып, әдбият сән әт көркі қызықарлық мұсабықа сәхра қышлақ мейбі көктат үзіш езігілік мәсбаттырдың көргәзмі қылып сейтіш біргәбіләш түріліп, езі игілікі арқылық саяхат ілгірі түріліп, саяхат арқылық езі игілікі гүлендіріліп, көктат юртның өзгіче нам картысы жұлаландырылды. Палиет нәк мейданды есіл нұмырлар арқ-арқыдан орындылып, шоқ мелодия гүзел ұсыл әркетлері нәк мейдан кейпиятыны текмі қызыты вәтті. Сәхне алдыда алқыш тәнтәне садалары үзілмәйі яңырды. Әмді бұ әқтікі мәзмұнларын дейқтің лағыл сонымыз.

комитетінің мұғалым шудесі езі басқы Мәмәтчан Зайып мұндақ білдірді. Давымлық түрді әдебиет сәнәт нұмырларын орылаш, сәхніз азырлап, өзгіче мебечей бә көк тат тұныштырылған нұмырларын орылап, мәдіният езі егілікке саяхатның чоңқұр юғырлышы отүркі боламыз. Шының білен білі, Бағырашының мол сейлілық тұпырақ байлық әвзәлікедің яқш пайдылынып, ерлік мебечеві көктатларының даңқынын шықырып, езікен ұстымалының аяты күшінің ұрғытып, шу арқылық амының кірмінісі жыл мұқыма шүрішк түркі болымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізін дамаш тұрмыз. Томыз мәзгілді жың найысының Тодок базыры Тодок ең кәнтідікі Гани алқат үзіш бақтысыда қипқызыл алқатлар шақларғы лық толған болып, нұрғын саяатчы етізілікті мөккедек өтішіп, үзіш құшалықыны чөкміз сенеді. Аяти күшкі толған бұл мейбі үзіш бақтысы кент ахалысы Сүй Айхуаның алтын бақтысы. Сүй Айхуа мұндақ деді. Мұттар құмлық саяхиті қызғылықығы тайынып, алқатларымыз езі кент үзі саяхиті тез пойызығы чықты. Елгірі нұқыл алда алқат құрық мейбілерін ұлы сататтым. Мейбі үзіш бақтысы ашқан дейін бұян саяхиларының алқат үзішіні сыншығы құлайлық яртылды. Яна шу жайының өзгіче Люхуа Чейнің сетлішігі түрткі болып, содымыз күндін күнге яқшынып, күнлік отыр тижарет кірміміз мүн үйенге етті. Ішік алдыдекі мәдіният саяхат байлықығы тайынып, алқатырымыздан базыры чықты. Күллеріміз мұ барған сыры яқшыланды. Тодок базыры Бортала областының шәрқи дәрбасысы бұл үсіпті білен, өзгіче мұттар құмлық мәдіният саяхат байлығын асас қылып, мәдіният саяхат кәсіпіні сізіл чоң қорлаштырып, езікен тәрәқиятның еңі қобытыны жалландырды. Құмлық саяхиті қызғылықы шу жайдыки, линия бойдегі дейқан айылдырға еп еңі тәрәқият бұрысты еліп кәлді. Тодок еңі кәнтінің аха.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Alavatkınınla Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Mınbet Pırak programı sämde deyiktiğine yezi iyilikki yeza deyik kallarga alakadar uçurladı bulsun.

Yakında 6000 aylık soğut nazartı yetekçilik kılgan Kuyşo elektronluk soğutu süpsi uyuşturgan 2026 yıllık Molo Soğuluk Cungu Şincan Bekit Pahaliyet'in başlanış murasimi ve Koç Tallaş yığını ürümçülü ötküzülüp Şincan'ın ala süpetlik yezgilik mesbatlarının doğrudu seyitliş yolunu ravallaştırışıga küç koştu. Molo Soğuluk Cungu Kuyşo elektronluk soğutu 2026 yılı berpa kılgan kesb belbiği IP'si bulup İşki Moğol, Yunan, Şendun, Jiangsu Katarlık caylarına makalışıp, yerlik özgeci tavarlarının tordiki ticaret yığı endisi üstüde izlendi. Bu kıtımkı Şincan Bekit Paliyeti de özgeci kesipler çördülüp, meyve çivi kök tat süt mesulatları, kalı güç mesulatları, meyve kıyı uşak uşak yemeklik, arak, çay, hoten kaş dişi zinnet buyumları, Şincan paxt mesulatları Katarlık türler, noktluk teşkilinip, soğudigerler bilen darıllarının delcaydı odullaştırışıga yardım verildi. Paliyette 130'ın art soğudiger darıllar nek meydanda mesulat talap almaştırış katınışıga teklif kılınıp, tavar süptiği təmirleş iktidari ve istimal ihtiyacının çördep, 100 duranı pikir almaştırıp, keyinki bivas körstüş hem karılıkıga asas silindi. Paliyet 8. ayının 3. günü geçe davamlışlığan bulup, darılar menberini sürüştürüş, darılar bilen soğudiger koş tallaş, tordu meksus meydan mal setiş katarlıklar teşkilinip, Şincan'ın özgeç tavarlarının bütün memleket bazırığı yüzlünüşüge törtkü bulundu. Elektronluk soğudu darını Can Jinfu mundak dedi. Şincan mesulat cette özgeç ebzellik iyige, biz bu soğuk zincirlik tuş eşya obrotunu tekşürdük. Кейінгі қадамда деңіз мәсулатларын Шинжанға тошуш, андын Шинжанның мәсулатларын еліп кетішіні пел алуды. Тұмыз мәзгілді Бағыраш көлі қысқыш пақсы арқа-арқыдың тұтылып, базарғы селіш мәзгілігі кірген болып, көл райындығы әлі сүпәтлік семіз қысқыш пақылар алайды тәмгі тайынып көпліген жайларғы сетілді. Таң сәрді жахан юруп, асман сүзіліп, Бағыраш көлінің үзі зұмреттек дол қолғанда, белікшілар қолуақтырын әйдәп көл райының керіп, еңі бір нөветлік қысқышпақы тұтуш мәшқұлатыны башылады. Шинжан, мұң тәй езі егілік мұнбәт тұпырақ чәкілік мәсғолет черкетінің сетіш директории Линнен мұндақ деді. Дәсләптікі түнжі тордың қел раз болдық. 13 килограмм тұтылды. Өлчәмге етмеген кішіліктерінің әмісіні айырып чықып, чоңларын иіліп қылып сатымыз. Әлі сүпәтлік су районы бақмычылық мұйты әң яқшы тәм вә есіл сүпті білән Бағыраш көлі қысқыш пақысы базарының кәң етірап қылышығы ерішіп, зор түркімдікке сет валғычы соғдығарларының даңқыны аңылап келіп, сет велішкі жәліп қылған болып, базардығы заказ мұқым ашты. Қысқыш пақы сет валғычы соғдығар Гон Джифен мұндақ деді. Әр күн әтігенділі көрілдің алып мұбіл әйдәп келіп, әң көп болғанда бір қытымда 500 килограмдың артық сет валымен. Yakın kıyılardan bu yan Bağıraş Nayisi Bağıraş Gölü'nün Ayla Süpetlik Ekologilik Su Rayonu Baylıqağı tayınıp, şaraitkı karapış görüp, ekologilik kıskışpakı bakmışılık kəsbinin tərəqi kıldırdı. Bugün gününde kiçikkeni kıskışpaklar şu cayının özgeci ekologilik yezgilik mensulatı ayınıp, ərqaysi caylardaki sponsorlarının yazlıq tamak üstlüğünü beytiplak kalmay, bakmışılık aileri setveli soğudgarlarının kırımını aşırıp, beyşiğe teximu ünümlük türkü boğuldu. Уда бірқанч күндің бұяның 90 найысының әң үйқыр температурасы 40 селсия градустын үйқырлап, сізіл үйқыр температура құн білен давалай сағыламлық бойш күтініш түріне барған сірі жалландыру әтті. Тұмыз мәзгілді 90 найысыдекі әрқайсы чоң құн білен давалай базылырда саяшылар мұғылдап қызып кәтті. Олбой есінің ойман бұлақ кәнділікі бір құм білен давалаш басыда, өлчемләшкен құм көміш районыға ұйғыр тибабыты доктор Ханстекке кәсіпі коллективтің ноқтуды тұрып кесел көріш қошылып, әрқайсы жайлардығы саячыларының құм білен давалаш сағыламлық бойыз күтінішінің сейхри күчін ес қылыш имканетігі еге қалды. Қыбейлік саячы Ши Джинхы мұндақ деді. Құм білен давалашының ревматизм түрдігі кеселіктерге өнімі яқсы шикәлігін аңлап, бір айлық іштер келдік. Бұ ер келгендейін кен ұнайды иліқті қиыс қылдық. Сестралар алды білен қан бесімімінің өлтіше пақты, бәк яқшы тұйылды.
90 ayısı davalanış bilen kütünüşünü birleştiriş, hükümet bilen karhan hem Türk'ü buluştu için durup, enevi kum bilen davalaşını hazırkı zaman Uygur tibabeti bu işe diagnoz koyuş, davalaş bilen çoğun kurucu Nailik Uygur tibabeti doktor hastanın sistrasi Halime Hamdullah mundak dedi. Doktor hanımız doktorlar noktu turup mulazmet kılışkı daimlik evettip, Uygur tibabeti bu işe diagnoz koyuş davalaş ölçümüge hat gəməl kılıp, sayacılarının kumga ilmi kömülüşü, muvapıq sağlamlık bu iş kütünüşke yitekşilik kılıp, kumulan davalaşkı maskililgan kişiler topi ve dikkat kılışkı tigeçlik kişilerin umumlaştırıp, enevi kumulan davalaşını tekmek kılıplaştırıp, bir xatar ünümlük ilip badi. 90 ayısı yana yığından sağlamlık bu iş kütünüş mihman hanısı kurup, yezken, Ailevi mihman kaldırının derecesini özdürüp, yatak cettiki kem tıklıklarını toluklap, kum bilen davalaş, sağlamlık boyu kütünüş, konuş, sayahat kılış, özgeçen mezlik tamlar katarlık kesb zincirini şekillendirdi. Kum bilen davalaş, ailevi mihman kanısının mesulü şehide Musa,

мұндақ деді. Бұл бір нәтилді 90 айысыда қом білән дабалыныштың даңқ барған сүрі чықып, келедіған саяншылар елдің елгі көпі әйді. Үйімізді айылви мейхман қанығы өзгерткен дейін кен, кірміміз барған сүрі ешіп, тұрмышымыз барған сүрі яқшыланды.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.